Skål for oss, sang Sie Gubba. Neste gruppe ut Byting, og de skal fremføre sin låt Eivind Mo.

Du hørte Ottar Big Hen Johansen sammen med Steinar Albrigtsen, Swinging Doors Again. Bjørn Engelbrektsson er det som er neste artist ut. Ikke visste jeg heter låta.

Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Og vi startet opp med en storhet som du ikke hører så mye fra lenger. Tom Waits. Vi startet med titlen Closing Time. Og så fulgte vi opp med Virginia Avenue. Så skal vi spille for dere Sinne Eeg, The Danish Radio Big Band. Og Sinne Eeg, hun kommer til Oslo Konserthus. Jeg husker ikke hvilken dato, det må du sjekke opp. Sammen med en annen artist. Sinne Eeg har jo vært flere ganger i Norge, og en dansk storhet innen jazz, må vi kunne si. Og det du skal høre, det titelen på den sangen heter Cubs Love, hentet ifra albumet We Have Just Been.

Vi skal over til en legende i norsk jazz, John Ebbesen, med Ebbesen Funk Ensemble. Og det kuttet de skal spille for oss, det Take My Song For Real. Og det et album som kalt for Do The Dance. Og John Ebbesen jo fremdeles aktiv. Han har en enormt lang og innholdsrik karriere. Og nesten prøvde mesten inn jazz. Så vær så god, Ebbesen Funk Ensemble.

i en sal på hospitalet, hvor de hvite senger står. Hold en general en tale mens kirkeklokkan slår.

Ja, det er vel lokal bygdevise fra området her jeg befinner meg. Det er vel en halvannen til to mil mellom her jeg ligger, sitter. Mellom her jeg sitter og Skansen. Cirka, ja, tipper en bortimot en par mil. Nå skal vi til det danske hjørnet, og vi skal innlede med en kar vi har, ja, vi har vel kanskje vært innom den før, litt usikker. Jeg har i hvert fall spilt den mye på radioen, da, i andre programmer, spesielt i Dansebandmagasinet mitt for Svingende, har denne mannen her blitt en liten gjenganger, og han heter Finn Lund. Her har han med seg, jeg tror det er datteren han har med seg, nemlig Heidi Lund, og i 2011 ga de ut denne sangen her, som heter Bryllupsklokker.

Ja, det var danske Five Tonne som sang om lillepigen her I Thomas spiller skandinavisk. Nå skal jeg spille musikk fra en EP jeg spilte fra forrige gang også, nemlig Christer Sjøgren, Tore Skogman og Sven-Erik Magnusson sin EP, som heter Vi spelar för Värmland, som kom ut I 1982. I dag har de tre tatt for seg en låt som heter Things fra... Jeg husker ikke hvem som hadde den originalt, men en gammel låt. Her den på svensk, og da heter den rett og slett Ting.